0: Schon auf einer Lande.
1: Skål, Isak! Och fröken Alida, skål!
2: Skål!
3: Jag har fått halsbränna, det är förfärligt. Jag måste ta ett piller.
4: Och kära direktör Jakob, är så förfärligt.
3: Familjen Ekdal blir min död.
4: Efter förra julen så fick jag ett njurlidande och fick ligga till sängs i 3 veckor.
3: Kan man tänka sig.
4: Ja, det gjorde lika ont som att föda barn.
3: Jag försöker kunna lida barn.
4: Nej, det var det med fel. Varför frågar direktören det?
3: Jag skulle behöva en hushållerska, fröken Alida.
4: Tack, tusen tack, direktör. Men jag trivs nog allt för bra hos familjen Ekdal.
3: Låt oss tala om saken efter nyår.
4: Ja, tala kan man ju alltid.
5: Min bror, Gustav Adolf Ekdal, är en stor artad människa.
6: Och sen bryner man brösten, förstår du, Ekdal. Men det ska vara mycket smör i stekpannan. Och sen så har man lite fint fläsk och steker på sidan om. Sen lägger man färsen ovanpå brösten och sen överst fläsket. Och sen häller man portvinsåsen med champignonerna över alltihopa.
7: Hej tomtegubbar, hej glasgubbar, låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, hej glasgubbar, låt oss lustiga vara. En liten tid vill leva här med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar, hej glasgubbar, låt oss lustiga vara.
8: Har fröken Ester ingen aptit?
9: Men fröken Vega äter ju ingenting själv.
10: Ja, det är inte så lätt ska jag säga.
9: Nej, det är inte så lätt. Det har fröken Vega rätt i.
10: Ja, det passar sig verkligen inte att det sitter så här tillsammans.
9: Men jag tycker som fröken Vega, det är inte passande.
10: Sånt här sittande om varandra i köket.
9: Det var gamla direktören som
10: det
9: bestämde.
10: Det får vara hur det vill med den saken, men det är pinsamt i alla fall.
9: Ja, det är det. Det är pinsamt.
5: Hör du, lilla familj, nu har vi det här bra och trevligt, va?
11: Jag tycker att vi sitter och äter alldeles för länge.
5: Ja, visst gör vi. Du undrar förstås vad du ska få en julklapp.
11: Jag har inte farbror Gusten nu.
5: Ja, det har du rätt i, min unge. Jag undrar alldeles förbaskat vad den här kvällen ska föra med sig.
12: Frau von Balen. Min kära man har bönfallit mig att jag ska sjunga något i afton efter middagen. Jag har sagt honom att jag inte kan, men min man är så envis. Han säger att min sång påminner honom om våra ungdomsår i München. Ja, han är så rörande, min man, Kristoffer von Balen. Han är ibland som ett barn.
5: Din far är en stor artad människa. Det tror jag är ironiskt. Det är mig fjärran att vara ironisk när jag mår bra. När jag mår bra är jag aldrig ironisk. Därför ska du tro mig nu när jag säger. Petra.
6: Men sen måste du vara morötter, brysselkål, vitkål, rödkål och blomkål. Och sen häller man konjak över alltihopa. Förstår du detta?
13: Ja. Det där får vi pröva på tryckbånd då.
6: Ja.
13: Om vi lever då förstår jag.
14: Kära vänner, nu skulle jag ha lust att hålla tal.
15: Bra!
14: Men det tänker jag inte göra.
15: Skål, skål! Det var kort och bra.
9: Det är 24 julen som jag firar här i familjen.
10: Nej, men kära Emma, är det verkligen möjligt?
9: Jo då.
2: Min Karl Henrik dog 79.
9: Är det så länge sedan?
2: Ja då. Han skulle varit 98 år om han hade levat idag.
9: Nej men kära Emma, kan man tänka sig?
2: Jag var 19 när vi gifte oss.
9: Var Emma bara 19?
2: Det var stor åldersskillnad.
9: Ja, det måste man väl säga. Men Emma var väl förtjust?
2: Ja, min syster gifte sig också med en äldre man.
9: Ja, det minns jag. Det var ett ståtligt bröllop.
2: Han dog 3 månader efter vigseln och lämnade efter sig en förmögenhet. Det gjorde inte Carl Henrik.
9: Nej, han gjorde visst inte det, nej.
10: Försök nu för en gångs skull att sitta ordentligt. Ner med armbågen och så rak i ryggen. Du har verkligen ett förskräckligt bordskick.
11: Berta, du som sitter bredvid min pappa, kan inte du fråga honom för mig om han möjligen kunde få slippa och bli uppfostrad på julafton? Är du Siri?
16: Vad vill du, lilla Jenny?
11: Är du arg för någonting?
16: Jag är inte alls arg. Varför frågar du så?
11: Du skrattar inte som alla de andra.
16: Somliga människor har svårt att skratta.
11: Varför det?
16: Somliga människor bär på en stor sorg, till exempel.
11: Den blir större och större än alla andra är glada.
16: För somliga människor är julen lite svår.
11: Varför det?
16: Det är så mycket minnen, förstår jag, Jenny.
11: Kanske blir glad till nästa jul.
16: Kanske det är det.
11: Tanna?
17: Ja, Alexander?
11: Kan Tanna som är så rik kan skaffa sig vilken kar som helst.
17: Tror du det, lilla Alexander?
11: Ja, du ser far i alla fall.
17: Ja, det var roligt att höra.
15: Och nu ska fröken Berta gifta sig och flytta ifrån oss.
16: Ja, direktör. Det ska fröken Berta.
15: Det blir förbannat tomt efter fröken Berta, det vill jag bara tala om. Både min hustru och jag.
16: Ja. Det ser det ut som direktören har klart att trösta sig.
15: Skål för gamla tider, fröken Berta.
16: Skål, direktören. Och lycka till.
14: Rim till gröten. Vår gröt är oss en väldig borg. Hon är vår maten trygga. På gröten i all nöd och sorg vårt hopp vi brukar bygga.
11: Titta! Slå upp manden!
15: Ett fyrfaldigt leve för årets blivande brud! Håll leve!